0: Kang ala aben ong ba kakat kede ko wei na ki so ka ba pau am ta ka jela ma la ni ka ri chung in re ka te hi bro ka wei te ka da mi la aben ka do ka de ba ka long ka jing bam ka ba buon ki da wei ba te ka me jong ubrio te ka jing men toy ni la ya dap kren cha khamat men ne te tang ka wei ka ba nga kwa ban ban ka long ba nga kermen ba la da don ki nong rem ki ba la aben long ki nong seng kar khana rin mo ni ta ki small scale processing unit ki ba pin mi mar bam ba shna na ka kai kan long ka jingmun toy shibu ne ki to ki barap kai la ma ka kai ka bemi ha ka jalla kan poi she ki ni ki karkhana bat kan pen suk ya ka yo jong ki ba rap kham tam ki to ki small and marginal farmers small ni ta ki nong rap ki ba rit ka jingmi te ki ni ki mar bam ru kin kham pen yo anong bat pen tu na ka jinglun la mar bun sia na ka ba shalan cha ba ru la da ombyang ka ru kom song bat kit ye ki ki ba buan ki du no tang halenti bat ki ni ka pen du nong shibun ya ki nong rap
1: तो खुबले शिबुन कोंग आई बन या कि तुजिंग पिन शाय बगे जिंग बताई गे जोंग फि हलो तो का फंग करु कम रेप या का काट बट कुनो बन पिन ये यो या का तेंग गे जुबा की ने कि पार लोंग नोंग रेप बट खम थम कि ने बि ओसंगाव या कनि का जिंग ये करन गे जोंग हि हने का पोर के ला यो जुमन तो शिबुन ते खुबले शिबुन कोंग आई बन या का पोर को जोंग फि
0: खुबले शिबुन कोंग ब करन बन बकनि गे जिंग करन जोंग ये कन लोंग का जिंग मन तो ये कि नोंग रेप कि बसंगा पे कनि का प्रोग्राम
1: par long nong snap at kham tam phi ki nong rem ngi phile jing man to shibun halo to ge kren par ikong ai ban ri hon lung do halo ka phang ka ru kom rep ya ka ka bat kum no ban pnya ye hu ya ka ban pun kut ya ni ka program ki sau so mai ba man ta ka jan miet to man ta ni snap da ga ni ka wei ka jing wa jing iba worsing so yong बात का कन्हून हाँ का जिंग रहा है कि बिलाय करते हैं खून करी